гузорӣ ба асоситарин асари Вергили, ба муҳимтарин асари ӯ достони ҳамосии Энеида шурӯъ мекунем, ки шӯҳрати ҷаҳонии Вергилиро маҳз ҳамин асар таъмин кардааст. Гуфтем ки аз нисбат ба он ду ҳамосае, ки дар дунёи атиқа дар юнони қадим дар асри ҳашти пеш аз милод аз ҷониби ҳомери юнонӣ таълиф шуда буд, ин ба кулли фарқ дорад. ин аллакай як достоне аст, ки аз воқеоти замони нав сухан мегӯяд. аммо бояд бигӯем, ки анамин чӣ гӯем акун, ҳамин ҳадафи асосии таълифи амин Энеидаи Вергили анамин таблиғи корномаҳои император Октавиан Август буд. дигар ҳадафи ин анамон шӯҳрати Римро дар ҷаҳон паҳн кардан буд. яъне исбот кардан лозим буд барои Вергили, ки Рим дар ҷои хушк холӣ ба вуҷуд намудааст. ин асосгузорони Рим ҳамонҳое буданд, ки дар Трояи ҳамон қадима дар Троя зиндагӣ мекарданд, ва онҳо баъди забти Троя аз ҷониби юнониҳо Эней ном як шахсият, як қаҳрамон, як размандаи бузурге аз он ҷо зинда мемонад ва меояд бо албатта машаққатҳои зиёд меояд ва Римро дар ҳамин Италия чӣ мекунад, асос мегузорад. яъне собит кардан лозим буд, ки Рим дар ҷои хушку холӣ ба вуҷуд наомадааст, балки идомаи таърихи ҳамон Трояи устураист, ҳамон Троя ҳаст, ки ҳамон дар достонҳои Илиада ва Одиссеи Ҳомер тавсиф шудаанд. миф ё ки устура дар бораи Эней аслан аз нимаи асри се то миллод дар Рим ҳамаҷониба эътироф шуда буд ва миёни мардум вирди забон буд. ҳанамин Рим Трояи барқароршуда ба шумор мерафт, ҳамин гуна фаҳму дарк буд. авлодону ашрофони машҳури Рим худро ба авлоди Эней мечаспониданд, ва ҳатто як олими бисёр машҳури асри яки то миллоди ҳамон Рим Варон ҳатто рисолае навишт оид ба оилаҳои Троянӣ, ном як рисолае навишт, ва дар он рисола собит кард, ки ҳаминтур таълиф кард, ки ҳамин авлодони Юлий Цезар ин ҳамонҳое буданд, ки ҳамин Римро асос гузоштанд. Эней, падари Эней масалан Анхис буд. Анхис бо Афродита номи римияш Венера издивоҷ карда буд. яъне ин Эней писари Анхис ва Венера ба шумор меравад. ва дар ҳамин достон гуфта мешавад, ки чӣ тӯр Эней аз ҳамон ҷанги мудҳиши Троя, ки ҳама дар онҷо асосан кушта шуда буданд ва шаҳр ба сӯхтор табдил ёфта буд, шаҳрро оташ зада буданд, чӣ гуна зинда монд. ӯ баъди азобу азияти зиёде нахустин одаме буд, ки ҳамон бо ҳилаву найранги Одиссеи сохта шудани аспи чӯбинро, ки баъдан ба шаҳр медароранд троёниҳои содалав, гумон мекунад, ки ин аспи чӯбин ин тӯҳфа ёки ҳадияи ки аст Афинапалада аст, яке аз эззатбониҳои ҳамон юнони қадим. ва вақте ки аспи чӯбинро медароранд, вақте ки 10 сол ҷанг бо Троя аз ҷониби юнониҳо натиҷа намебахшад, ҳамин Одиссей чӣ гӯем ҳукмрон ёки шаҳриёри ҷазираи Итака, яке аз қаҳрамонони юнонӣ, ҳами ҳила найранг истифода мебарад, аз ҳамон чанд киштиро шикаста як аспи чӯбин месозанд, ва ин аспи чӯбинро ва худашон камин мекунанд, пинҳон мешаванд дар соҳилҳои барегӣ, ва троёниҳо вақте ки мебинанд, ки аспи чӯбин аллакай дар як шаб ҳамҷо пайдо шудааст, онро гирифта ба дарби шаҳр медаранд, ва дар торикии шаб истифода карда чанд нафар ҳамон даруни аспи чӯбин ҷо гирифта буданд, камин гирифта буданд дар дохили ҳамон аспи чӯбин, як отряди махсус, як гурӯҳи махсуси размандагон, онҳо шаб мебароянд аз он аспи чӯбин ва посбонҳоро
ба қатл мерасонанд, дарвозаҳои Троя мекушоянд ва лашкари юнониҳо ворид мешавад ба Троя. Ин нахустин одаме ки ҳамин ҳилаи, ҳамин найранги Одиссейро фаҳмида буд, ҳамин Одиссей ки буд? Эней буд. Эней буд. Коҳини Нептун буд, яъне коҳини Посейдон буд, яъне хидматгори ӯ буд, дар маъбади ӯ хидмати динӣ мекард. ва ҳамин нахустин найзае ки партов ба сӯи аспи чӯбин ҳамин найзаи Эней буд. Баъдан Эней вақте ки шаҳр хароб мешавад, ҳама кушта мешавад, Эней Анхисро ба дӯш гирифта ҳамрӯи занаш Крауса ба аскани фарзандаш аз шаҳр берун мешавад ва мегурезад ва бо азоби зиёд роҳи дурдарозеро тай карда ана ба Рим мерад. Қабл аз ба Рим рафтан ба Африқои Шимолӣ меравад. Унҷа Карфаген буд ва шаҳриёри Карфаген зане буд бо номи Дидона. Дидона аз корномаҳо ва аз қаҳрамониву ҷасорати Эней огаҳ мешавад, ба ошиқ мешавад ва худаш зан бону даъвати издивоҷ мекунад. Дар чиз бисёр аҷиб аст. Одатан занҳо ин корро намекунанд, аммо Дидона ончунон шефтаву мубталои Эней буд, ончунон ӯро дӯст дошта буд ки худааш даъват мекунад ки бо ӯ издивоҷ бикунад ва ин ҳамин Карфагенро соҳибӣ бикунад, шаҳриёрӣ бикунад, яъне ҳамин давлатро ба ӯ мебахшад. Аммо Эней изҳор мекунад ки барои ӯ рисолати махсус пешбинӣ шудааст. Ӯ бояд як давлати дигареро бунёд бигзорад, ки баъдан ҷаҳонро тасхир хоҳад кард. Ин давлат давлати Рим аст. Хулоса, анамин буд як чигем як мазмуни мухтасари ҳамин чиз, мухтасараш. Ин аслан ду қисмат аст, ҳар қисмат 6 ҷилд дорад, дар маҷмӯъ 12 бахш аст. Қисмати якумаш саргизашти Эней аз Троя то ба Италия расиданаш, қисмати дуюм муборизаҳои Эней дар Италия бо қабилаҳои анамин маҳаллӣ ва муттаҳид кардани ҳамон қабилаҳои лотинӣе ки дар ҳамон Италия зиндагӣ мекарданд, махсусан рутулҳо бо сарвари Турн ном анамин ҳукмфармон равояш ва билоқибат таъсис додани давлати Рим. Хулоса, амин ин асар хеле ин достони ҳамосӣ хеле хеле достони ҷолиб аст, чунки устроҳои хеле қадимаро дар бораи чӣ тавр ба вуҷуд омадани давлати Рим қисса мекунад ва бояд бигӯям ки ана ҳамин аз авлоди ҳамин Эней баъдан Ромул ва Рим аз ҳамин бо инҷоро набояд фаромӯш кард ки ӯ масалан вақте ки ба Италия меояд, дар он ҷо бо анаму шоҳи лотиниҳо, бо духтари шоҳи лотиниҳо, бо Лавиния издивоҷ мекунад. Аз издивоҷи ӯ баъдан Ромул ва Рим тавлид мешаванд ва онҳо Ромул ва Рим давлати Римро асос мегузоранд ва ин дар устроҳои дигари ҳамин чиз дар устроҳои дигари вобаста ба пайдоиши давлати Рим ҳамин чиз ҳаст. Инҷо яке аз анамин саҳифаҳои бисёр дурахшони ҳамин достони ҳамосӣ анамин тасвири ҷанг бо рутулҳо аст. Рутулҳо бо сарвари Турн хеле мухолифат мекунанд, онҳо муттаҳид шудан намехоҳанд ва қисмати марказии достон ҳамин гуна як муборизаҳои шадиди муттаҳид кардани ҳамин рутулҳо ба таркиби давлати Рим аст. Ва аслан ҳамин қисмати дувоздаҳуми ҳамин достон бо ҳамун ҷанги танбатани Эней бо Турн чӣ мешавад, анҷом меёбад. Хулоси калом, ман ин достонро хеле мухтасар шарҳ додам, аммо ин масалан 12 қисмат аст ва анамин силсилаи корномоиҳо, муборизаҳо барои таъсис додани як давлати яклухт, як давлати маъруф бо номи Рим аст ва собит кардани он аст ки октавиан август аз ҳамин
ریشه اولادیش از همو ترویا است، یعنی از همو اولادی اینی است، اولادی اینی میرسد با همون چیز ترویانی ها. یعنی این ها این بسیار مهم بود، ثابت کردن این بسیار مهم بود، این همین تازگی نشادی همین ریمی ها رو نشان میداد، پاک نژادی اونها رو نشان میداد که اینها مردم عادی نیستند. دولت رین این همون از دولت ترویا ریشه گرفته، سرچشمش همون جا است و تاریخ درخشانی دارد، تاریخ بسیار قدیمه دارد. و چیزی مهم دیگری که از این داستان میتوان وای کرد، این البته در همون چی است، مخصوصا همین قسمتی ششمی داستان است که انا سخن در برای همین اتحاد تمام قبیله های می رود که در کشور ریم زندگی می کردند. و همین مهمترین خصوصیتش همین است که چگونه همین دولت با وجود آمد و در جای خالی با وجود نآمد. اکنون اگر قیاس بکنیم، بیاید قیاس بکنیم، یکی از حماسه های بسیار مشهوری ریمی ها اینهی در را فرض کردیم با شاهنامه فردوسی. اصلا قابل قیاس نیست، چون که شاهنامه فردوسی این یک داستان محتشم است، این 60,000 بیت است، 120,000 مصرع است که از ده یکی اون اینیده اینیده را تشکیل میده، اینیده از ده یک خزمتی را حتی تشکیل میدهد. یعنی داستانی نسبت در حجم حدود کمتر از شاهنامه است، اما از یک جهت مانندیش همین است که در هر داستان هم کارنمایی های مبارزانی همون کشوری اینجا ایران زمین، اونجا سرزمین ایران بسیار مفصل تصویر شده است. همین مبارزه برای متحد کردن سرزمین، آنها با وجود آوردن همین یک نوع کوششی هویت ملی رو انگیزه دادن، کوششی اون که همین تنها در اتحاد، در وحدت، در یگانگی میتوان امپریا ساخت، میتوان دولت ابرقدرت ساخت، همین جهت های وی دارد. بعد همین از نگاهی هنری نیز تصویرهای خیلی زیبا دارد. البته شاهنامه خیلی مفصل تر است، در اونجا اندکی چیزتر است، محدودتر است، اما خیلی مانندی ها در تصویر کارنامه های جنگی با مشاهده می رسد. یعنی قهرمان، بعد همین هر قهرمانی که در هم در شاهنامه است و هم در اینیده است با این یا آن خصوصیت خلق و اطوارشون، ویژگی اخلاقشون، جهانبینیشون اصلا فرق میکنند. یعنی این خیلی قهرمانی که صرف به هم دیگر مانند باشند نه در اینیده، نه در شاهنامه فردوسی نیست. این هم از هنری بلندی قیافه‌نگاری و خاراکتر آفرینی و ابراز آفرینی هر دو مؤلف گواهی میدهد. خلاصه کلام من این صحبت رو حالا به انجام میرسونم و خاطر نشان کردنیم که همین داستان حماسی اینیدا، اینیدا یعنی کارنامه اینی، همینجا یک پسوند ایدا است. مثلا ایدا معنیش یعنی اشاره میکند به انامی هجوی اول، فرض کردیم ایلی آدا، سخن برای ایلیون می رود، ایلیون، ادیسی یا یعنی کارنومه ادیسی. اینی ده هم اینجا هم اسمی خاص، اسمی آدم است، بنامی اینی، یعنی اینی ده داستان در برای کارنومه های اینی نام قهرمانی خیلی قدیمه ترویانی که دولت ریم بایسی با وجود آمدن دولت مقتدری ریم شده است. این همین بود مضمون مختصری داستان. و شنوندگان گرامی، من بسیار میخواستم که نه فقط با مضمون مختصر بلکه با خودی متن همین داستان اگر شما آشنا بشوید، ترجمه های گوناگون اون هست، هم به زبان روسی است، هم به انگلیسی است، هم به مثلا در کشور ایران اینا هم به خط
پارسی برگردان کردن، ترجمه کردن، اونجا هست. یعنی اگر کسی که بخواهد که با همین داستان، با مضمون مفصل داستان، با هر یک قسمت داستان آشنا بشود، آن را میتواند با آسانی دریافت بکند. در کتابخانه ها هست البته، و آن را مطالعه بکند. یک بهترین غذای معنوی خواهد گرفت، چون که مثلا همون قسمتی که اینهی با افریقای شمالی میرد، با کارفاگین میرد و با دیدون مثلا همین مناسبت های عاشقانه شون اونجا عوض میگیرد و دیدون به خاطر پیشنهاد میکند که او را با او ازدواج بکند و همین کارفاگین را چیز بکند، صاحب بکند. خیلی خیلی منظره های دلچسب، منظره های دلنشین دارد، خیلی مؤثر. همین احساسات عاشقانه این دو نفع، این دو شخصیت باستابی بده یفتن. این یک پهلوی مسئله است. یعنی این داستان فقط عبارت، مثل شاهنامه فردوسی، فقط عبارت از جنگ و خونریزی و همین چیز، تلاش های متحد کردن مردم نیست، بلکه اونجا احساسات عشق هم است، محبت هم است. خیلی ارزش های والای آدمی بشری اونجا انعکاس یافتند. و خلاصه همین هنر ادبی واقعا در همین اثر تجلی میکند. و مطالعه اون رو، من گمان میکنم مطالعه همین داستان مشهوری حماسی عالم، یکی از معروفترین داستان های حماسی عالم است. در برابر دیگر حماسه های ملی خلق های عالم، از جمله شاهنامه فردوسی، از جمله مثلا داستان نیبلونگ های آلمانی های قدیم، داستان کلاوی پایگی استونی های قدیم، داستان بیو وولفی اگلا ساکسون های قدیم، بالاخره داستان مناسی قرغیزو و چندین داستان های حماسی دیگری که داستان سیدیمان اسپانی های قدیم، داستان رولاند فرانسویان قدیم. یعنی این همش این محصول همون این چیزی که در آخر گفتم، محصول عصرهای میانه هستند، عصرهای میانه اروپا هستند، اما این خیلی قدیمتر است. این با عتیقه دخل دارد، با دنیای عتیقه، با دنیایی که هنوز ما عتیقه گفتم، ادبیات فرهنگی یونان ریمی باستان رو در نظر داریم که 1200 سال ادامه کرده است و با شکست امپیر ریم همین دنیای عتیقه به انجام میرسد. بعد آغاز میشود ادبیات فرهنگی قرون وسطایی یا که اصل میانگی. خب با همین شنوندگان عزیز و هر کسی که ما رو گوش میکنند، ما برنامه این ساعت رو، این لحظه اینا رو انجام میدهیم. برنامه ادبیات جهان فقط با ادبیات معاصر جهان محدود نیست، با ادبیات قدیم هم ما توجه میکنیم، با ادبیات کشورهای گوناگون رجوع میکنیم، مراجعت میکنیم و توجه میکنیم. و ما انتظاری اون هستیم که شما شنوندگان عزیز با ما چیزی مراجعت بکنید، درخواست های خود رو پیشنهاد بکنید، تا اینکه برنامه ادبیات جهان از هر جهت رنگین تر و سودمند تر برای ما و شما باشد. خب تشکر برای توجهتون. سلامت و سربلند و سعادتمند باشید دوستانی عزیز.